0: itare makangatia yiru noba ne itakam noba yiru noba tia noba yiru yiru ngume kangatia noba ne noba tia ne yiru tia noba yiru no noba ne seven suguma mi bisiru
1: amba si asuma sereni mega kwara bu ai go ne ngo ka kondo yiru aju go busa mo tejiru amba si go ne kala bu lai ba busa.
0: Kurando. Ana wahi kura.
2: Labia.
0: Oh.
2: Labia ni.
0: Nam.
2: Kurando.
0: Alafia.
2: Kaka mo.
0: Oh.
2: Eje wa miro.
0: Awo ni na no to bagina.
2: Ah, samba do mi na.
0: Gogo ba.
2: Samba do.
0: Samba ro ko.
2: India.
0: Ana ina gibu. Yamara. Oh.
2: Kabadum.
0: Ta.
2: I should have a boy.
0: Oh.
2: Ka. Pompania.
0: Hm.
2: Tension to Mamino.
0: Oh.
2: Okay, you go to Sasha.
0: Hm, you pray and would have a car who are boom.
2: You will see a car who are boom.
0: Bow me, I saw.
2: I saw a Sasha.
0: Oh.
2: Kapompany.
0: Hm.
2: My boy.
0: Oh. Prando. Prando. Ana wahi kura. Oh.
3: Jawani.
0: Sagun wa se ma banu soga.
3: Ni won da se de wa atole gen.
0: Ana pele gibu.
3: Na ba se.
0: Aga ho won yin bo ko.
3: So yo ma ko de so fi ko me ka gbu ha ndi.
0: Iya wa.
3: Adiro me wa.
0: Oh.
3: To yin to wa ta bi.
0: Mhm.
3: Ba mti ko na ho ga dunya bo ko kwa uno.
0: To ya wa.
3: Ni a to ma ru ka mo bia.
0: Oh.
3: Wa ko ko kwa bi ni ka su.
0: Mhm.
3: Ai o que eu ia pa.
0: Oh.
3: Ah, goloku ia mara teu.
0: Oh.
3: Eu amo goloku teu. So anti o quarto de parte com.
0: Mhm.
3: So anti ma ai menno ai ti o sa sa pai suri.
0: Oh.
3: Pa buco. To ako kai ko yem bute me.
0: Oh.
3: Di mero. Di vi di me di mara.
0: Mhm.
3: O pau no so beri a cadu isso.
0: Mhm.
3: Do mi sun suru bi mi opo so te deri.
0: Mhm.
3: Pa na suri no mo saka sa.
0: Oh.
3: Saka sa. Ka bu so ndan ba bi un ko tu ka wi ma.
0: Ka mama.
3: Ma bu so se wa na wura.
0: Iya wa.
3: Enya ka ti anyo.
0: Iya wa ra.
3: Ko on tu.
0: Sa se ara.
4: Am go bi wa amma hu ya yo. Kuro wa no so
0: ndara. Kurando.
5: La viwa.
0: Oh. Oh. Ma ba no so ka.
5: Ni na se na bi na ko.
0: Aga wa mero. Wa pe ndere de yoro son won sanu nu o me san ha. Wa iro. Kasa sanu mo.

0: Brando.
1: Hello.
0: Waalaikum salam.
1: Sure,
0: Afadamu. Ganka gibuni. Yawa. Baba no soka.
2: Dewa e wrong.
0: To, belendi.
2: Oh.
0: Tsana swada ki?
2: Wi gwa baro mi wi a anki so musiko.
0: To, ya wando swada ki?
2: Oh, gwa gwa ro mbara.
0: Oh.
2: So, o ko kai po ya.
0: Mm.
2: Date ba na ti baka mi.
0: Ti baka.
2: Ti baka.
0: Oh.
2: Uro bi tin gbin gbe.
0: Ye ngbin ni.
2: Oh.
0: Mhm.
2: Po bi ko nu kura.
0: Mm.
2: Ko tun mama.
0: Mm.
2: Yira ko be suni.
0: Mhm.
2: Won suna.
0: Oh.
2: Po go si pa o kaso teo.
0: Mhm.
2: Po de ten o de kware ya mi o ka suni.
0: Mhm.
2: Sa ye ko po ko pa o ti o. Yan gbira me.
0: Mhm.
2: Wi e bu won yo pra pra.
0: Mhm.
2: Po go me o kaso.
0: Oh.
2: Po go me te nyanya. Won te nyanya ti mbu ti e ko ka go me te kwa ke.
0: Oh.
2: Po yi ka de ma to ko de yo nta ko me te ke.
0: Mhm.
2: O duke ba ta ko so.
0: Oh.
2: So when you don't want to be in Balon. When you come on the south,
0: oh,
2: back where I mean, Boqua.
0: Oh,
2: we saw matters on a way for a car of boys for a bit.
0: Yagbira.
2: Young beauty.
0: Hm.
2: See, but I see I am.
0: Oh,
2: we almost castle.
0: Mhm.
2: The poor writer.
0: Oh,
2: wow, pretty thing was a castle.
0: Mhm.
2: Wow, poor writer.
0: Oh,
2: in part, a ban, this is so woman.
0: Oh, busy sombo.
2: Oh. O bisi so so pou yon rousou kaso.
0: Mhm.
2: Pa kou kou raita.
0: Oh.
2: Pa pa do tonan komi kura.
0: Mhm.
2: Tonan ay kon kono garmo santa men.
0: Mhm.
2: Pou ko kay ko kote kura. Pon ka tno mame.
0: Mhm.
2: Oh, pou kura yo kwa kwa mi kura ko duke wo keso.
0: Bo he.
2: Yen yo bisi yen tare o de pro duke wo kiro.
0: To.
2: Pon pa o tonan kote wo kriyo.
0: Wala.
2: Oh wala.
0: Mhm.
2: Onye ro sen.
0: Tá.
2: Que sabe nenhum com o gumo?
0: Ia uma.
2: Mas por sua chamada aqui, só não vai um bilho.
0: Por guarda ninguém é doi.
2: Depois eu conto, não.
0: Ia uma.
2: Até pra.
0: Sassiara. Curando.
3: Alô.
0: Ana, vai ir para
4: lá. Vai, vou nem pôr a ponto de ir.
3: Hello.
0: Kurando.
3: Hello, Abia.
0: Ma, ba no soka.
3: Oh, dama.
0: To, kan bi fa ya mo mi no. Ha ka o gise ngo ha mo mi ni awon mero yi po ta won ma won tun lo na.
4: Ayi ko ko mi fa mi no yi ro. Ha ma se ko de mi na be ni wa ko. Ayi ko ni kurama be ne.
0: Kurando.
3: Oh.
0: Ana wahi kura.
5: Lafia.
0: Oh, gai bia taka.
5: Naam.
0: Ana beru giwu.
5: Babu ando.
0: Sanu no ame.
5: Na ye ji hoye mti ani ye fu, ye kiki su amo fa.
0: De ku ayi na mo mi gandi. Anda.
5: Ah, ye kiki su amo ya mo ya.
0: Awore zo ira. Prando, ana wehi pra. Prando, umwa tru.
4: Aku ni Muhammad. Aku kau kami babi lagi orang nusu. Aku kau kami dadi ambor. Naga muda susu sabi Muhammad. Tangki lo balik bor awa. Macam yang tangki aku tangan yaji, awa ya kira sanggup anjuran ini.
0: Prando. Ao. Ana maregu gibu. Yawara. Sanu sada gi amini. Udono.
5: Kuso de ba hunchu huno huwa soku.
0: Ami wo.
5: Jo namu ga muni chokora jo hu do ba.
0: To. Yawa kuso ga ima ba ni.
4: I go next time when Bambi worry. I'm a boy and I go to get good and she goes to the way. But if it goes to our power, so go and do it. I'm a super name. I will do. I go for me, Bambi, don't you?
0: Grando. And now he's gonna. Oh, I said to. And that's again, Dan, I'll give you. Prando. Alafia. Mama nusoka.
5: Ban taku.
0: Sama ndi aso gumo.
5: Taku.
0: Taku ndi aso gumo. Ya wageko.
5: Nato ya.
0: Nko aso hi. Nam. Tá, e é uma barriga, eu vou.
6: Então, há um ganho mó bucu, como o dele, do outro, como o ganho sozinho.
0: Tá.
6: Vamos cá também.
0: Uhum.
6: Atenção, que vai, eu vou lá, mas o meu pai já.
0: O Yara, é bigá, uma, é nua?
6: Não. Minha lá, é bigá, digo, já.
0: Oh, bem, meu, um ganho, me.
6: Meu, que vai, meu, não, sá.
0: Tá, e é uma.
6: Je
0: babu kata mwami. Ya hese ogerwa me.
6: Oh.
0: Anso adegi ya be ya bari jobo. Kurando. Wa alaikum salam. Ana gomosoro gibu. To ya wa. Oh.
5: Yes, I will go.
0: Mhm.
5: I soon.
0: Oh.
5: Can he get on it?
0: Mhm.
5: That boom, yeah.
0: Tom.
5: That would you come?
0: Mhm.
5: That meant that I soon.
0: Oh, Cassabu to me?
5: Oh.
0: Mhm.
5: Car, I shook it with Yammy.
0: Mhm.
5: Nena wa yiro.
0: Ta.
5: Ya kai sumi kai nena.
0: Mm.
5: Ata ko gnu.
0: Oh.
5: Ata ma
0: Cabelo.
7: Kabiru. Nam.
0: Barindi.
7: Oh, nanoya.
0: Oh. Sato na
7: agaye gewa mananda itubane mina torawa
0: biru bine